Drude soll ja praschen, denk ich's müsst du schied komma. Sascht auf Woprujo svoj čas, dje je proca vostava. Vruce džerži svičku, vona nadžijan jeh je. Ab vom jo vjece raje, svijet vodači v čemnoče. Aj sonne bich u vulke, dola svička ste i tu. A sonach bich o možne, što pak njetko doc biju.

Aj, za menšinu je na pojedni. S tem bi to naše onjo-srbske vusovanje dženca 6. božnjenca. Tu přizamnje se nudom delnjo-srbski program redakcije RBB Skoče Busa. Srbski rozvoz z Budešina so juce rano pečih zase přizivi. Ja sem Matej Cež a přeju vam všem rjanu nedželu.

0: No, dajo u vás hyšči fotowy album, abo ogledajo šo se fota jano hyšči v handiju. Ne ušica, speja groni vás, raz stare fotowy albumy ogledaš, abo novo zachopíš s fotami vod lešojskiego duvola. A to snaž net žinca hyšči. Žicim vám, ľubežiši, rétne nežilske vodpodňo.
1: Raz, dva, tri.

0: RBB Serbski program Povijesti. Bramborske mytor mine Witkoitz jo upis hane. Gorno-serbski televizijny magazin jo nento pieš advaža z čalec stare. A teke Sorabistiski Institut w Lipsku ma jubilej. K tomu wiedzy a dalszne nowości słyszy schon nento w naszych powieściach. Bramborska postčijo zase mytor mine Witkoitz za serbski rěcny angažement. Prědny raz mogu teke jednotlive luže narazjenja zapodaš. To jo možno až do 1. oktobra. To mytor de cestčiš w osobu, towaristwo abo instituciju, kotaraš se za užywanje abo dali uwiše dolnoserbskeje rěce zasajžujo. Mytor jo dotirowane z 2500 euro, wenn jo pěty raz upisane. Do tych miest su jo dostali Žylojska Vitaj Žišonja Maturizo, slavist Manfred Starosta, umiec Bernd Pitkunings a vedomnostnica dr. Madlena Norbergova. W Gornej Łužycy su Serby przed 5-20 letami dostali svojski telewizijny magazin. Živiš let, postže, ako dolno Serby. Miastym ustčiwa Sčelak MDR raz ob miasec, wulatko, prieten raz w septemberie 2001. To svieši serski MDR na svojom internetowym boku teke z kwisom. Dobyša abo dobyšarka smijo z cebeju familiu pšiš do Dresdžan a se vjazdštaš přes studio MDR. Vet redakcije Sachsenspiegela přes rozkvosowe pobytovanja a teke k produkcii wulatka. Jubilej svieši teke Sorabistiski Institut w Lipsku. Wenn obstoj wird leta živiš nas čosto jaden a pieš žaset, a svieši s takim letosa svoje pieš a sedem žasete narodnine. Na tom instituše při Lipsšajnske univerzische jo kupvanisčo a sležinisčo, žož studiruju vedomnostniki, kulturnice a přichodne ceptarje sersku riec. Gwone nadauk instituta za Sorabistiku w Lipsku jo ukupvanje ceptarjo za serske riece, za zakvadnu a ušu šulu a za gymnazium. Pötla togo zabiera se Sorabistika w Lipsku vedomnostnje ze serskima riecoma, serskiju literaturu a kulturu. Tamne studajnce su cesto cvonk w zjadnošenju Sorabia Lipsk. To jo nestarše zjadnošenje studajncu w Cevinimske. Ho pokazka dla obchada. Nocne pendlarje z Bonu mia ze picnjom a chožebusu, deje živaš na svoje zvizki. Pšicina jo až nimska zeleznica tvari, a to vet srjode v noce sega žasešich až do sega pešich zajča. To potrefio teke obvuk při Gatojcach. Tam bužo v noce posporomnje cere za pšigranicne obydlarje gvosne. Rubin, vesny žil, wird vjabna, ma nowe grajkaniščo. Coraz ujen vesanarje svetosnje vytvorili. V nolaže při cesto užovane kola sarske z čašce mjaze chožebusom a vjabnom. S tym kšie vodpovedovaš rozčece lidspje familiu v gmenje vsebnje v Rubinje. Teke nowe chvotk dawajuce bome su tam sajžali za goruce liše. Spichowało jo projekt Bramborski kraj z 6000 euro. To su byli naše povesči a w namakajošo je teke na našom internetowym boku pod rbb-online.de.
1: RBB. RBB. Serbski program.
2: Z nami dospedobnego dnia.